0: عبرين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف ده كوك جلدار خاشية سبار رومال. قلغاي.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Anomal issiqda yopilgan bog'cha xodimlari ish haqqi to'liq to'lab beriladi. O'zbekistonda ijtimoiy ish sohasining huquqiy asoslarini kompleks tartibga soluvchi yangi qonun qabul qilindi. Yevropa ittifoqi Google'ga 1 milliard dollar jarima soldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف ده كوك جلدار خاشية سبار رومال قلغاي
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Banklar kiberhujumlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplashi mumkin. O'zbekistonda endi davlat qimmatli qog'ozlari bilan ta'minlangan kriptoaktivlarni chiqarish mumkin bo'ladi. 2026-yilda qaysi davlatlarning qarzi eng katta bo'ladi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.